0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн 2026 жылдын 9 июнү күнгө шейшемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Палестина бүтпөгөн окуяттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулда Венесуэланын убактылуу президенти Делси Родригес менен жолугушту. Эки лидер эки тараптуу карым-катнаштарды жана эл аралык окуяларды талкуулашты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын маалыматы боюнча, президент Эрдоган Түркиянын Венесуэла элин колдой турганын кайталап, Анкаранын кызматташтыкты бекемдөөгө болгон берилгендигин баса белгиледи. Эрдоган соода, энергетика жана тоо-кен өнөр жайы эки өлкөнүн ортосундагы терең кызматташуунун негизги багыттары экенин айтты. Лидерлер өзгөчө эки тараптуу сооданы көбөйтүү жана жылдык соода көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүү максатына жетүү боюнча аракеттерди карап чыгышты. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги кемелердин коопсуздугунун төмөндөшү тынчсыздандырып жатканын белгилеп, азыр тараптар учурдагы аскердик теңдемени өзгөртүү үчүн бардык буталарга соккурууга аракет кылышууда деди. Министр Фидан Чыраган сарайында Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов жана Грузиянын тышкы иштер министри Мака Бочоришвили менен Түркия, Азербайжан, Грузия 3 тараптуу тышкы иштер министрлеринин 10-чу жолугушуусунан кийин биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Фидан согуштун географиялык жактан кеңейип баратканына токтолуп, учурда согушуп жаткан тараптар колдонгон курал жарактар жана ок дарылар Балтика өлкөлөрү Эстония, Литва, Латвияда байкалганын жана Румынияда ушундай абалга дуушар болгонун айтты. Фидан миналардын жана капитансыз деңиз аппараттарынын Түркиянын кысыктарына чейин келгени байкалганына көңүлдөрдү буруп, Грузиянын ушундай эле бутага алынышы мүмкүн экендигине күбө болушканын айтты. Өткөн убактарда тараптардын жок дегенде негизги маселелерде этият болушу үчүн формулалар иштелип чыкканын эске салган Фидан Түркиянын Кара деңиз дан демилгесин күн тартибине алып келгенин жана бул маселеде президент Эрдогандын маанилүү роль ойногонун эске салды. Фидан бул демилгенин бир канча убакыт ишке ашырылганын жана тарыхый ийгилик болгонун белгилеп, ошондой эле азыркы учурда Кара деңиз деги навигациялык коопсуздуктун согуштун жайылышынан улам бара-бара азайып баратканы баарыбызды тынчсыздандырат деди. Фидан маселени жамааттык түрдө абдан тыкыр көзөмөлдөп, тараптар менен тынымсыз сүйлөшүп жатканын белгилеп, түрк жана башка жарандык кемелердин бутага алынбашы маанилүү экенин айтты. Фидан согуш талаасында көзөмөлдөн чыгып кеткен учкусуз учуучу аппараттар менен ракеталардын ошондой эле буталарды классификациялоодо жана аныктоодо кетирилген катаачылыктардын ушундай трагедияларга себеп болуп жатышыда ачуу чындык экенин ортого салды. Балык уулоочу кайыктар же жүк ташуучу кемелер болбосун, булардын тиешелүү мекемелер менен өз ара координацияда болуп, аймактык сууларда багыт алышы өзгөчө мааниге ээ экенин айткан Фидан. Бул жердеги тыгыз тилектештик менен координациянын маанилүү экендигин баса белгиледи. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору айрым маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда айтылган. Түрк учактары Грециянын коргоо министри Николас Тендиас менен

0: Европалык министрлерди ташыган учактарга жолтуу болду деген дооматтарга байланыштуу билдирүү жарыялады. Дезинформацияга каршы күрөшүү борбору билдирүүсүндө аталган дооматтардын негизсиз экендигин баса белгиленип, төмөнкүлөр айтылды. 2026 жылдын 7 июнунда Греция түштүк Кипр каттамында учкан 6 учактын 4-ү түндүк Кипр Түрк Республикасынын аба мейкиндигин бузган. Ошондуктан түндүк Кипр Түрк Республикасында жайгашкан аба чалгындоо кызматындагы 2 түрк F-16 учагы сактык чарасы катары учурулган. Учак түндүк Кипр Түрк Республикасынын аба мейкиндигинен үстүнөн учуп, Грециянын аба мейкиндигин бузган эмес. Жогоруда айтылган учактарга эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес. Бир тараптан 2026 жылдын 6 июнунда аба күчтөрү командирлигинин 115 жылдыгы жана жаштар жана авиация фестивалынын алкагында жүргүзүлгөн бардык каттамдар 2-чи негизги реактивдүү базанын командирлигинин учуу аймагында жүргүзүлгөн. Грециянын аба мейкиндиги эч кандай бузулган эмес. Эл аралык коомдук пикирди манипуляциялоо жана провокация жаратуу максатында айтылган дооматтарга ишенбөөнү суранабыз.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп апрель айындагы ок атышууну токтотуудан кийин Иран менен Израилдин ортосундагы чыңалуу басаңдагандыгы тууралуу маалыматтардан кийин АКШ алдыдагы 2 жуманын ичинде Иранга каршы толук жеңишке жетишерин жарыялоо жөнүндө экенин билдирди. Республикачыл сенатор Линдси Грэм үчүн телеконференцияда сөз сүйлөгөн Трамп: "Биз абдан күчтүү команда болдук жана бул согушта жеңишке жетип жатабыз. Бирок жакынкы 2 жуманын ичинде толук жеңишти жарыялайбыз. Ошондо чындыгында жеңишке ээ болосуздар" деди. Ошол эле учурда Иран кыйратуучу сокку менен жооп кайтарыларын эскертип, Израиль жана союздаштарынын акыркы окуялардан сабак алышы керектигин айтты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трампка Трамптын каршылыгына карабастан Израилдин Ирандан өзүн өзү коргоого толук укугу бар экенин айтканын билдирди. Нетаньяху Бейрутка Израилдин кол салууларынан кийин бул позицияны кайталап, Израилдин өзүн коргоо үчүн аракет кылууну улантарын айтты. Бейрут бомбалангандан кийин Иран ракеталар менен жооп кайтарды. Ошол эле учурда АКШ президенти Дональд Трамп Financial Times гезитине берген маегинде Израилдин башка аргасы калбай турганын айтып, Нетаньяхуга этият болуун эскертип, чечим чыгара турган кишинин өзү экенин жана күчүгүн чыңалуунун барган сайын Израилди обочолонто аларын айтты. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан жыныстык ыдык көрсөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөсүнөн кийин кызматынан убактылуу четтетилди. Соттун башкаруучу органы Хандын 225 мүчө мамлекети камтыган тартиптик иликтөө менен бетме-бет келерин, бирок иликтөөнүн жыйынтыктары жашыруун каларын билдирди. 2025 жылдын май айынан бери өргүдө жүргөн Хан отчетте эч кандай мыйзам бузуулар же кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу далилдеринин табылбаганын айтып, акталганын билдирди. Хан буга чейин Газадагы согуштук кылмыш жана адамзатка каршы кылмыштардан улам Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана мурдагы коргоо министри Йоав Галланд тууралуу камоо буйругунун чыгарылышын каалоо менен көңүлдөрдү бурган. Териштирүү Израилдин Газадагы палестиналыктарга каршы кыргын кампаниясы башталгандан кийин 2024 жылы бир кызматкердин арызынын негизинде козголгон. Германия менен Франция тиешелүү компаниялардын ортосундагы көп жылдык келишпестиктерден кийин жаңы муундагы биргелешкен согуштук учак долбоорунан баш тартуу боюнча макулдашты. Германиянын канцлери Фридрих Мерц жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон ишканалар келечектин согуштук авиациялык системасы программасынын алкагында биргелешкен согуштук учак куруу боюнча макулдашууга жетише алышкан жок деген жыйынтыкка келишти. Долбоор 2017 жылы Франциянын Рафаэль согуштук учактарын жана Германиянын Eurofighter согуштук учактарын алмаштыруу үчүн башталган. Биргелешкен согуштук учак пландарынын токтотулганына карабастан, расмий өкүлдөр реактивдүү учактар программасынын кеңири алкактагы демилгелери улантыларын, ошондой эле Европанын коргонуу кызматташтыгын кеңейтүү жана аскердик технологияларды өнүктүрүү маселелерине басым жасаларын билдиришти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Күнүмдүк турмуш. Урандылардын арасында жашоо. Кадырлуу каармандар, дүйнө Палестинага көз чаптырган учурда көргөн нерселери дайыма окшош. Талкаланган имараттар, көтөрүлүп жаткан түтүн, сиреналардын үнүнүн жаңырганы жана маалымат агенттиктериндеги өлүм тууралуу билдирүүлөр. Бирок чыныгы жашоо камералар тартууну токтоткон үнсүз учурларда башталат. Палестина бул жөн гана оор менен кайгынын аймагы эмес. Ал жерде ошол коркунучтуу татаалдыктарга карабастан жашоо өзүнө кандайдыр бир өтө турган жол табат. Адамдар жөн гана дем алууга, аман калууга аракет кылышпайт. Алар адамкерчиликсиз жашоо өткөрүүгө каршы турушат. Балким дүйнөнүн эң катаал чындыктарына туш болгон бул адамдар дал ушул себептен улам башкаларга караганда жашоого бекем турушат. Урматтуу каармандар, таңдын алгачкы нурлары менен Газадагы наабайкананын алдындагы нан кезеги узара баштады. Адамдар улуттук маселелер жөнүндө сүйлөшүп жатканда, ошол наабайканадан чыккан жаңы нандын жыты көчөнүн аягына чейин буркурайт. Ошол эле учурда Кудустагы кичинекей дүкөндө кофе дандары майдаланып жатат. Наблустагы кофе кайнаткычтан ашып-ташып жаткан кофенин жыты телевизордогу бардык согуш жаңылыктарына караганда алдаганча реалдуу сезилет. Анан Батыш Шириядагы текшерүү пункттарына жетүү үчүн жолдорго чыккан адамдар бар. Алар сааттарга созула турган оор күтүүлөрдү жакшы билишет. Бирок үйдөн чыгаардан мурун балдарынын чачын сылап же эшикти жаап жатып, өзүңө этият бол деп айтууну эч качан унутпайт. Анткени жашоо дал ушул майда чүйдө нерселерде жашыруун каршылык көрсөтөт. Кээде электр энергиясы өчүп, сааттар бою күйбөйт. Бирок ошол караңгылыкта үйдүн бурчунда сабак окуп жаткан жаштарды кезиктиресиз. Алар шамдын жалыны же телефондун бүдөмүк жарыгы менен алдындагы бюллетендерди жана жазууларды окууга аракет кылышат. Айрымдары колунда телефон менен социалдык медиа аркылуу бүт дүйнөгө үндөрүн жеткирүүгө аракет кылышат. Ошол учурда түшүнөсүз. Кээ бир жарыктар электр энергиясы өчсө да өчпөйт. Кадырлуу кармандар, анан күтүүсүздөн көчөдөн балдардын кубанычтуу үндөрү угулат. Эки таштан дарбаза курган балдар чаң менен кирде жели жок топтун артынан чуркашат. Дүйнөдөгү эң оор жазылган гезиттердин баш макалаларынын астында да балалык өзүнө кичинекей оюн аянтчасын түзүүгө жетишет. Палестинанын улуу сыры ушунда. Адамдар кадимки жашоо агымын толугу менен жоготпоо үчүн күнүмдүк адаттарын бекем карманышат. Эртең мененки тамак, үй бүлөлүк кечки тамак же балкондогу бир чыны демдүү чай алар таштап кеткен мекендин акыркы бөлүгүнө айланат. Кечинде көчөлөр кайрадан жандана баштайт. Жокчулукка жана кыйынчылыктарга карабастан үйлөрдө бышып жаткан тамактын жыты терезелерден көчөгө жайылат. Ал тамак көбүнчө кошуналар менен жык толгон үстөлдөрдө бөлүшүлөт. Палестинада бөлүшүү жөн гана эски салт эмес, жанаша туруп аман калуунун жолу. Түштөн кийин Газадагы деңизге карай басып бараткан үй бүлөлөрдү көрөсүз. Айланасындагы курчоо калынган дүйнөнү унутуп

үчүн бир нече мүнөткө болсо да алар жер ортолук деңизинин салкын сууларына буттарын малышат. Балдар толкундарда ойноп жатканда чоңдор горизонтко көпкө чейин карашат. Айрым адамдар үчүн горизонтко кароода эркиндикти дем алууну билдирет. Анан күтүлбөгөн жерден көчөдөн зылгы түнү, башкача айтканда кабар берүүчү кыйкырык угулат. Ал кыйкырык жаман кабар үчүн эмес, бул жолу үйлөнүү тою үчүн жаңырат. Электр энергиясы жок болсо да, көчөлөр караңгылыкка чөмүлсө да, эртең эмне болорун билишпесе да, айырмасы жок. Ал той баары бир өтөт. Ал бий баары бир аткарылат. Анткени адамдар келечекке болгон ишенимин өз ырлары аркылуу коргошот. Урматтуу кагармандар, Палестинаны түшүнүү жөн гана асмандан түшкөн бомбаларды санап коюу эмес. Палестинаны чындап түшүнүү урандылардын жана таш үймөктөрдүн арасында да жашоону коргоодон баш тартпаган адамдарды жүрөгүңдө көрө алуу. Дүйнөнүн көз алдында Палестина жөн гана кайгылуу жаңылыктардын аталышы болушу мүмкүн, бирок дал ошол учурда кимдир бирөө урандыга айланган үйдүн кичинекей ашканасында чай демдеп жаткан болот. Дал ушул нерсе элди бийик кармап турат. Жашоонун бардык кыйроолорго карабастан өжөрлүк менен уланып жатышы. Урматтуу кагармандар, кийинки бөлүмдө биз бул жерлерде эркиндик үчүн эң оор кесепеттерди тарткандардын окуялары жөнүндө бөлүшөбүз. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

0: Türkiye ünlü radyosu Dünya'da Canı Ruda.
1: Құрматты радио қармандары, бүгінгі хабарлардың қысқаша мазмұнын тағы бір жолы еске салумен оқытуымызды аяқтамақшымыз. Президент Реджеп Тайып Ердоған Стамбулда Венесуэланың бақытты президенті Дельси Родригесменен жолығушты. Тышкы иштер министри Хакан Финан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштан улам Кара деңиздеги кемелердин коопсуздугунун төмөндөшү тынсыздандырып жатканын белгилеп, азыр тараптар учурдагы аскердик теңдемени өзгөртүү үчүн бардык буталарга соккурууга аракет кылып жатышат деди. Түркия Республикасынын президенттигинин коммуникация башкармалыгынын дезинформацияга каршы күрөшүү борбору айрым маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда жайылган түрк учактары Грециянын коргоо министри Никос Тендиас менен Европалык министрди ташыган учактарга жолтоо болду деген дооматтарга байланыштуу билдирүү жарыялады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп апрель айындагы ок атышууну токтотуудан кийин Иран менен Израилдин ортосундагы чыңалуу басаган тууралуу маалыматтардан кийин АКШ алдыдагы 2 жуманын ичинде Иранга каршы толук жеңишке жетишерин жарыялоо жолунда экендигин билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ'ын президенти Дональд Трампка Трамптын каршылыгына карабастан Израилдин Ирандан өзүн өзү коргоого толук укугу бар экенин айтканын билдирди. Эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан жыныстык ыдык көрсөтүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун иликтөөсүнөн кийин кызматынан убактылуу четтетилди. Германия менен Франция тиешелүү компаниялардын ортосундагы көп жылдык келишпестиктерден кийин жаңы муундагы биригилешкен согуштук учак долбоорунан баш тартуу боюнча макулдашты. Урматтуу радио каармандар, уктуруубуз ушуну менен аяктады. Уктурууну алып барган мен Гүлайым Темирәлиева.
0: Тараттын кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Тереттенин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени шаар, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT чекит net чекит.

алдыгын яна бир кадам тайтлап, Анкаранын амкалыгын күчөйтүшкө болгон сурагын отура койгон. О, сора энергия ва канчылыкнын ички дөлөт отурусудагы тахмын чоңкур амкалык үчүн халкылык саала экенин билдирген. Ички рапор яна ики тараптык сооданы ашыруш ва жылдык соода соммасына 3 миллиард долларга жеткизүү тынчалыгы тыттырчалыкларын көздөн кечирген. Истанбул баяннамасында амкалык сигналы берилди. Түркия, Азербайджан ва Грузия ташкы иштер министрлери имзалаган Истанбул баяннамасында саясий, иктисадий, маданият ва соода саалардагы амкалыкты күчөйтүп, дагы жогору палубага көтөрүш сигналы берилди. Түркия ташкы иштер министри Хакан Фидан, Азербайджан ташкы иштер министри Жайхун Байрамов ва Грузия ташкы иштер министри Мака Бурушчовичле Истанбулда өткөрүлгөн Түркия, Азербайджан, Грузия ташкы иштер министрлеринин 10-нчу навбаттык үч тарап жыйынында Истанбул баяннамасын имзалады. Баяннамада чоңкур достук, инок кошуналарчылык ва азыра өрмөт һәм ишенч кылыш анализиге сасылган дөлөтлөр отурусундагы өлкөлүк мүнөсөбөтлөрнүн мөһимлиги тааклынып, саясий, иктисад, соода, тынчлык ва хавфсизлик, фан техника һәмдә мәдәният саһаларына чыгыган азыра мәнфәат эткизгән барлык саһалардагы мәҗүд күчлек һәмкарлыкны дәһмәл гөр сорыш арзусының ноят зур әһмиәткә ия икәнлеге искәртелде. Райында сизжил тынычлык ва мукымлык орнутуш үчүн дөөлөт кошкон муим төпөлөргө жогору баа берилген баяннамада бу кыл ортак позициянын район иши ва сыртынын тараккыяты анда гүлүнүш үчүн лайты зор ахметке ээ экенлиги кайткылынды. Баяннамада барлык шекилдеги терроризм, дөөлөт алкыган ташкилдик жинаятлар, тор хужумлары ва аралашма уруш түрлөрүнө чыгаган дөөлөттөр үч келаткан ва барган сыры кеңейткан тадатларынын тунуп кетилгенлиги баян кылынып, райондагы күчлүк иктисадий образ жаратыш максатында үч дөөлөт отурусундагы соода ва маблаг салыш мүнөсөбөтлөрүн тахмин тарыхый кылдырышынын мөһимлиги тилге алынды. Россиянын Украинанын Харьков шаарына кылган хужумдарында 4 киши өлдү. Бу хужумда Украина президенти Володимир Зеленскийнин урушну ахырлаштыруу тырчалыклары музакер кылынган Лондон зыяратынан кайтып келген вакытта жүз берди. Украинанын шаркы шымалдагы Харьков районунун баасы Олег Сенегобов Россиянын районунда алып барган хужумдарда 4 кишинин аятын айрылганлыгын, 10 кишинин ярылганлыгын уктурду. Сенегобов сейшенби күнү умумий ортоктош тараткысы Телеграм сайтында элан кылган баянатында Дүшмөн Чогоев шаарына токтотту деди ва 22 жаштык бир аялдын чыгарган 4 кишинин аятынын айрылганлыгын билдирди. Сенегобов яна отапсыны калтырып чыгарган хужумда кем дегенде 18 автомобилга зыян өткөздү. Көп кабаттык бинанын дарызы чыгып, бинанын алды тарапы зыян көрдү деди. Харьков шаар башлыгы Игорь Терехов болса 10 кишинин ярылганлыгын хабар кылды. Россиянын Украинадагы хужумдары якынкы айларда тахмин күчөйдү. Украина бу хужумларга жообан Россия территориясынын ички кысымдарына учуксуз аппараттар менен хужум кылды. Терехов Украинанын учуксуз аппараты хужумдарынын көпүнчө харбий ва энергия салаларына нишан кылганлыгын айтты. Американын бир тиккичтер аэропланы Хормуз бозу атрапында түшүп кетти. Американын Афачи намлык тиккичтер аэропланы Хормуз бозу атрапында түшүп кетти. Трамп учкучуларынын абалынын жакшы экенин айтты. Америка президенти Дональд Трамп Хормуз бозу атрапында түшүп кеткен Американын тиккичтер аэропланындагы учкучуларынын абалынын жакшы экенин билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү кечте Джон Кеннеди халкыра аэродромунда NBA халкыгыч мусабакасын көрүп болгондон кийин мухбирлердин суроолорго жооп берди. New York Times gazeti Amerika armiyasiga tabe bir afaçi tipli hujumchi tikuchlar aeroplanining Hormuz bo'g'zi atrofida noma'lum sabablarga tushib ketganligini xabar qilgan edi. Iran bilan Isroilning dushanba kuni o'zaro o'q chiqarishdan keyin yuz bergan bu voqea Iran qarta 28 fevraldan buyon davom etayotgan urushni oxirlashtirish uchun nazorat qilingan urush to'xtatishni mustahkamlash sababatlarini xatarga keltirdi.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучылар, бүгүн 2026 жылдын 9 июнү сейшемби. Сиз турдан туура эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Бүгүнкү чыгарылышта соңгу хабарлардан соң Татарстан хабарлары программасы менен Түркия дүйнөнүн маданий мирасы өзмөсүн тагдым этербиз.